0: Njenis, slušate Estri jutro, dobro jutro. Tu nam je Jovana i donosi nam najnovije vesti za ovo jutro.
1: U intervju za američki Bloomberg predsjednik Vučić rekao je da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropskoj uniji. Dodao je da država paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana. Američki predsjednik Trump nominovao je Michaela Younga za ambasadora u Srbiji. Reč je o istaknutom stručnjaku za međunarodno pravo i diplomatiju koji je tokom karijere obavljao više funkcija u State Departmentu i vodio više velikih američkih univerziteta.

0: Ministarka Dubravka Đedović-Handanović poručila je iz Sankt Peterburga gde će učestvovati na Međunarodnom ekonomskom forumu da se nastavljaju aktivni pregovori između Gazprom Njefte i Mađarskog MOL-a u vezi sa budućim rešenjem za NIS. Mađarska strana zatražila je dodatno vreme za završetak razgovora, potvrdio je predsjednik upravnog odbora Gazprom Njefte Aleksandar Djukov, rekla je ministarka. U Skupštini je završena treća sednica na kojoj se obratio predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš, sledi potpisivanje sporazuma. Direktor kancelarije za Kosovo Petar Petković pozvao je interno raseljena lica sa Kosova da u što većem broju izađu na predstojeće izbore na Kosovu 7. juna i glasaju za Srpsku listu. Dodao je da je svaki glas za Srpsku listu glas za opstanak i ostanak srpskog naroda. Povodom dojava o postavljenim bombama u više škola u Srbiji, Ministarstvo prosvete je saopštilo da je deo škola pregledan i da su đaci vraćeni na nastavu jer je utvrđeno da su dojave bile lažne. U toku je specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na ukrajinske napade na njenu teritoriju kako bi se osiguralo da se slični udari dronova na Sankt Peterburg ne ponove, saopštio je Kreml. Ukrajina je danas pogodila i autobus na relaciji Moskva-Simferopolj. Čuli ste vesti.
1: Trending hitovi.
2: I samo dobar bit.
1: Radio.

Radio S3, naziv i sedište izdavača, Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios3.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.